0: Ato, miwa don we mino wa eko aso kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. E imon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon honton le ke no min. Nuno kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

la tini ya fati wulu nyanki hamadi bi hamadi hamadin baye ya man wore baye ya wane bi garada rushuru na lingi shuru ya wane bi nyakanin cinti tengani guno no kanu ga karami ga kada guro na raka namugo kyano ga mamur silami namulo musaka kanga namulo musaka kanga namulo mus

Dali boy rali bole bo we melon di ma fa familier te kun fanena do do fano bodoni ma podo aze pode ma we adingba do do me ko reme gbele o ne bi we do rato me e bonu di ma kainu jolo menu e imboni ni to un be razoi sawa sa do to mi bonan bolo ya debu pepe na bodo rato me on yi be na bo dangbe Fies don ba mina kondo an visun do kumono yi kuda zan weji. Mi jodo ran wadonu mina fun kumono papo. A wande weyon, mina fun nou metode. Kungo a wande weyon,

0: gbidigbidi.
1: Bip radio doto e mini 5 tonu. Kan we ko atonu kundo ko kenfo. Mi boku doto domen.

yin hwe toye. Ma wu nambro. Bo, hwe nanje, hwe jini. Mi me ka do mflag bwe ji don le e. Bipradio.com. Eje mi no se, gbe mi tonde. Mi do gbe mi. Jini o do kha. Ewe do mwanda kwa ji don. Do van ufi yo. Apoline bado tode. Gbe chi yo siwe mide. Mi na yi totali gbe don. Na ti tengu. Kha e yi. Weken. Ton e men. Bo, na jino. Eje do. Rozo rozo de men. Bo, ma ou doa mi. Bo, eya diyon ekpolo gbegle ta fiye. Binaze lo bodan donu mi. Ciao ru. Ewe mina koko wa fo mi ton do. Eya diyon keke we kun si awon li beji don. Lo bo wa. Ciao ru si akhi yo me fine. Man khonu. Ba leko yi kwewe do. E indo bono le ma do aite yao. A fo ena zon. Lo bodan yi to tome. Ma ukada mi. Bo keke ton. Elevo ay mi monto. Ho bon koton. Mina zero tomenu mi. Mina noti kalale fine. Bo barabara eje. Do ayi mon koton jie. Ye me vikpe vi do kurupo tanton weton. Lo bo yi sadigbe. Lo o koli le wa kwekbe yo. E wakpo ye me aizen. Ho bon koton. Edo alomi tomen.

bomezenu sudenu ben dalu zao jedo bo gao jedo mi bande lobo leledo ajakpa do mon coton leton lobo do untun fie a formasi hu bon e bonu e wa je hotonu won yeme into vitosi lobo nagbon fi mon coton le vlafo e ali le gbon fineon e lesun kukuma kwi blonu to vile bo e yi a ovi akoba mon coton e maso a ho mende pon o do je to me do horo meji o e wa ro po su e do bene kungbanji minano totali gbero po o bona leko wa cha oru si akhiyo me fine ma zi kekechi ba e khonu bua do bene kungbanji fi trala cha oru si akhiyo me fine ewe nya elo e ndi doto Lobo gosin totome, an li gbeji don. Lobo a cha orosin akhiyome. Keke, e de yindo ba jaji we ren. Lobo yin giganto. Lo akhi mon koton eme. Nou kowa e de. Bonan si hu monte do le kowa fi e gan keke ton do yi. Bonan si keke yo. An, e wa mondo me jili keke mon koton. Yi me yi ajoto mi kan fran de go te go mara wan de chibo du nu ale ya haso ho cha videro ye de lesi bo cha vi mo koton eno hun hon to gbo kande lisa keke maha maha si cha vi mo koton eno no yi si e o je cha vi mo koton zero keke mo koton meji bo je lile lile ji ade si pa mi opo kiti kiti kiti E bulu e redi, do keke o jie. Eze, bonon lesi, no kundo, jiton. Bo ye me ik bonon, bodo, akhi mon koton me le. Ida me jiri, keke o tuwe jen waya. E tuwe hun, bodo zo makmon. Le, ayton do mlam lam, mlam lam, mlam lam dan we. Bo, e, gwoje ton e yo. E no yi, bonon wa. E no yi, bonon wa e yo. Ye me ik bonon. Gonu bene to koton le mamora zoi na we dele kpon wa. Endo ado kojo kodo we yo. E dele kotun. Endo menjile vlafo. Ado nubado. Kwedo ade eji we yo. Ile voye tutun to. Chavye do keke omen belu le le we yo. Chavye mon koton ya mora menjile ekuin keke ton desu we yo. Dalo jiton. Duk penkpe aloni. Bo me ito we yin keke yi. Yo wa keke ton kome. Bwa mon keke ton do fine edo penu mau luwo pa penu pono gonu bireto koton do mejile adama tio emi donu ye do mai ye dire we a keke emi kun si awon le gbeji bo wa bene kun manje fi bona khoru mura leko yo eto ya fo mi na so so ipo ohun a ho e ka to yin vlafo mi na gbo do moto a khe hun ehun mau kere un emo keke ton bo lekun leko so yi to ton me mi gba bonu mi na no kalale sin kha me fine donu mi ro barabara eje do ayi mo koton jie kha eyi ga wezin to eme ewe mi na no eme vi yo po vu Dopo dopo tanton. Weton. Sin hwe ton legbe. Hwe de leg pele da menjile. Mina e di sa. Bona e da e hun pede. Mawa e do. Bo je sa e de jinu bo. Bo je yi peji e. Koli le wa hwe yi ton. Do ye me tanton e no le me on. E wakpo ye me a yi zen. An. Me no le je hwe yo doji. Je ho kambio vi mon koton le di. Mi mena bi ka ton bo itam mi meta ton we bo te to e mi ma izin ka le ko a pe me we po le de le ro to nu don fi e mi no bo da e hun lo bo le we yi ro don yi ku ro don ba mi jo de bo wa yi ah ho ni o e wa re hun
bona likon desu yeme yin meho boro temo kotomelei gidi gidi gidi yo yuro me yin ganto so ha mo kotometon yi yuro pono bezon loboyi to mon koton we e a moda mejile yeme viwe ipole yo idile to wa ikoku boro sinu kume do nu mo koton eje do a khosu sangbe e mi dogu do wa ine ifondo sibigbe zanzan ani a odo ani angbe bo wa aga do to nu kume te to mi kaze hole koton wa vi pe vi je to me boro mi na lewu mi na lito mi na khoto gbere mi no gbenu ye mi makano jo edo ponu yiresu no ziali luburo inai to sisanu alo fie to dele debu kakaje agbita oyo to do gboje da ho ememide videle gosi tupon dele me tupon la dele me luboa khade vome fie to de fie to sisade fie agbita oyo de mai pon hun ma ipon to ma zunje to me ba yin to le to no le wu gbere mi gbe ni ye lo bo do sin tonu ye lo kwe e lo me diyan vi e ko je to lo bo ku to le yesu po lo keke desu endo ene le kado jije we yo mi na moro nu we do bere to ko wo wa we ne Kota we mina kendo dagba safi gbon lokan 01 52 52 67 67 ben asi to lesin alokan e asi na le mina hoho alokan 01 90 77 05 05 e la medile kwiru po gbe mi ri ha yeme yeme lo bua haya horo kwi mo koton gbe bo mize ajo de vlafo lobo dosin lobo ja ajo mo koton wa ji yo me ime boro hwe mi ton pa ati hwe mi de gbe yo ina se ajo mo koton nu gbo pe lu no be khae mi bo enu aguzu won heho enu aguzu adon lo ajo mo koton kon mi ka jodo ajo do nu azaton azene isunza do po ajo mo koton ina level jodo ikusuna gbe kando ajo mo koton ro ko itan le sa o mizi agba bo je han to eyo tribunu ina blo azaton yeme ime boro khai me mi de ko me mi de iran be agba mo koton boro a je ale mo koton to sepo mi tututu be ina do ajo mo koton wawe bo eyi o mina si hudon lo ajo mo koton kon yo ina wa olo gbili gbili wa ro kuji kuji wa lo bada bada mo koton mina mo do ko mi ton le me do me jile ni mi ka si huwa gbon eji mi se tomati di vlafo lo bo si sa we yi zande yo tomati sa tonu asupo lo kha me mi de kede di bo nun mina sa o zande yo devu no ukun bo eno je we mina si hubro do bene kun ma di fia bo ajo e me lo pose lo bo je iwaji do kha ton me me devu no do ajo mo koton sin lo bo no re agbon kha e ko we on koton mina pon nu mi de do aye mi ton le ji vlafo e je ji te pon ne we akadu ho mo koton gbon nanu yemi mi de pepe bon lokan 01 52 52 67 67 di allo allo kan 01 90 77 05 05

miwa don nwe minon wa ekpo aso kwe miton le ekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon wlen wye minan do jela jona no miye e imon hon mi sekpo a jok basa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jok basa bip radio ton hon ton le ke no min nou no kan yi a jok miton le ton